o fihlile Jesu ngaka ya batho a o isle hata a le magalane e ba ha o morena khale ke ne ke sa o lakatse yeyeyeyi khale ke ne ke sa lakatse ithata yeyeyeyi ntate thato khale ke ne ke sa lakatse ithata ke itshepa empa ka jeno ke se ke itsa aba o hohle selebale boikgantsho baka ke kopa o e pheta hantle molemong wa kutlwisiso ebe ke e lokise haeba ke utlweka ka ka ene loketse ho tsho jwalo kgale ke ne ke sa ilakatse ho ithata ke itshepa empa kajeno ke se ke itshaba o hohle selebale boikgantsho baka re ba ha o morena ntate thato malefane a le kgubetswana.

0: a re skido tswa go le mmino o skido ayeye mamedi ayeye a tswa go le o skido Rodman leso Zabalaza Brothers of Peace ba tswa go le o skido le a boss dope sebito PCFM hanta ta go robotsa go buile ke metso tsa mashoa le metso mena fela ga fa le tsoga ya bone hanta ta go robotsa go buile the drive through mamelo PCFM ke mana mo go hem la batlalo tsena ka go mana malaetsa gore nabe ke ntwe le go no sa etse bi mamedi begging if le ngana bona ke gore motlhomong ke ntwe le go wa ge e butsi monna na tsa le 728 letse ko wa ke go bona na le 728 letse na be gift ya le bona mamedi le 728 tla ba sele ka palama Gautrain ka lo palama Gautrain fa ra sa fta beki ke ke palame ke la go gira bona bona tereni fa go bona tse ke tereni ke na bona fela qalo e bona mamedi ke qala fela ke qala ke be palama fa lo ga beki if le ke ke qala e palama e comforti ka lo man le mamedi ali tse ke bale msetsi mo le mona lulu few weeks ke bale na mana le ke bo je mana le kala pala ma chuchu ma khale ba lo mana ka mana go telele mana how train e le le fix a chuchu ma khala chuchu ma khala ba be right ke be se ma shaba be le le be se se fela fela so ga e bona gutle 6200956 ha ke kokela na e kokela golo tsa puisano ya general Shadrack Sibiya le mwana yana to swang ka le ka yena a le mo le shola se se yei mamedi ha i correctly ka shato ya ke se u tabe tsika ta mamedi general Sibiya ka tabe mamedi so mo tabe tsika ta ka ha i correct ka ba dinga ta ho ka ne dai ta ba di fe a di fe wo ha mo do ipusa bona be banna ho tla tsala ka ko ipusa bona be bokamoso bo mo tsaletse general Sibiya yo Alright, we're on a piece of color. I had to go to the 6200956. Direng ko topo
1: ah munna te fere
0: ke tsone
1: ah no wa tsbana yang
0: e
1: ala ka mo ga sketa le ka lo shebella mo dingwe mo tsbana live show a ga bolo tv ba fana bana ba le shutu ba yes
0: a ga bolo tv
1: a ga bolo tv ke mo tsbana e
0: o mmona yena ke o thia ka straight mamma
1: ke o thia ya mamma o thia ka go ya ne mfana le khalo mmane ke mmona life and there
0: e se go bana na be ke mfana ka yo No man, kita wazima na tayari kama chanzo za basha pake.
1: Ah, kwa na kutoa pamoja na lo e na la kada kama kwa za kada.
0: Thank you kutoa.

kopana radio la boka la bobedi mamedi ha tshutse mang tsa ma go kopana bobedi mang tsake mabungu ba le mo ha tsama ha monate eh ke khutla la bobedi radio ya e phumule ke ke ga eh